comunicat. Păi metă-n-o pe șpalta, pigea acu-i bindu cum am fatu president cu Victor Osimhen, sunt un mini jaler, păi chi să fac silenție. Ageli niu de trăstadi, din tot timp băgaturi, nu bicire racu. Agenda nu mă geamă jaler, mă geamă.